جهوگه این زقه نیک اجده نفسه هون کمونی لقی لیراتین لی قهکوه برگی اینک انی نو گرولی دشکو چکو اینک انی نو چنگیرو توش را چیلا اینک انی نو گرولی جاقو چیش سلبل مرحلیش کویله لی قجول جاقو چیش تبال اینک انی نو بنام اوکن از شکاقو چی ریل بره نفسه هون کمونی جاقو چیش سلبل Aranzaqal Naruna Gate la Biblia Sali Salmo 133. Salmo 133. Nogoshik Juril Pal Sahun Komonil Lish Holomili Atin Lyoke Juril Pal Nashjechi Hokain Kahosh Lokanak Nege Guanchi Hunash Oleblish Tenamit Lidios. Bijanak nahnakwang hunak lik angel kahoj na usan nak la ono ko ok ing sa hun komonil nakachutukib nikujla nak laad marish kwang hunak lining bargi marish ok ing chateng angel aranak narak lik angel nike ok ing chateng angel aranj hek ingi litsekem karulisha kabresi barah chihoka inakwi nak Karuda kaure sihe narah nike oking chateng angkil kahoj na usal ril palaan. Ogana nashtyalish holomili ating kahoj lokal. Nak nike kwang chihunash ole blish tenamit li Dios. Ogana ayit yoko chiril pal kirutosh rachilak vili rati li Dios chiruli kutankain. Aranzakali Salmo 133. Nikuslanak sahun komonil shkatav chikan hermanos ut hermanas. Aran nashtiachi hokein uko shik chirgilpan sishkawali chugopeh kaholpeh santil musikeh. Kehumak retal nak ashalok nak hunash choleb li ralal shkaholi Dios. Kahosh lokal nak kwankeb sa usilal. Chanchan li sununkil aceite li ki kehezash holom lah aron na hoye chiruli shmach utnat ani ahkwi chiruli rak. Chanchan li shchuli ishchuke li kebish bali Dios. Li nakupe salitzul ermon ut salitzul siyon. Aran ki rosop te silish tenamit li kakwa ut kishke li hunilik ju amrehem. Amen. Ali rati li kakwa li nakil chiruli hornala in hermanos abana li verso uno kaho kuchish china usal. Nashchike humak retay nak asallo nak hunash cholem. Kiruna ilaan na hunash cholem. Narah nashtyenak mahakani geshikyet. Narah nashtyenak nige okeng hunilik chiteng ang. Narah nashtyenak inkan geshpats makaw, machaak, marah inkan geshkushla mengkate ruheng chishpanungkil. Nashtyepanak nige hunahiri. Nikesh hunahil ischole. Oganah laran li rati li kakwan ischek ehomak rita ng kajalok na hunash chole li raranj kaholi Dios. Kahosh loka na kwankib sa usilal. Okaman joko chishchepal. Inka nikesh kushla ma bachaash banungkil mi kachaah. Abanan kwankipan sa usilal. O kamas kachis estyo bankilik angel nak nake uking chateng angi sa hunaklik angel inka joket chispanuki chikablis chole inka joket chispanuki

banyak dan mimpi biru oke pancis panungki cisa sescole oke na ciruli hona lain hermano sus hermanas ahí nas tiene iralalsh ka holy dios oke na ciruli hona lain ka kele bokpal na ka huna hikib sa hun komoni ruk ililok lah kangeli jochi panuman hermanos Ingkat syat kak esali kacol, par katau, marah kac inah ji, maring kate hulak ciru. Okeng kop an zahun komonil cisa sali kacol. Cepan ahli rati li kakwa joko ciril panah. Kaho shlok anak. Li ralaj kaho li dios na kashkuna hilis chole. Okanak. Atana kak ele yabok panang kahuna hikip. Ingkata syab kaje ahla ishin ke la balut lihun sirep ingkan ingkish ke cius. Madah kaji la ini okeng utakne bingka. Okeng kopan sahun komoni le jali jangkru. Asik ahlis jalalil kaji hakri li kakwa nak haanto ajro sabtesi. Sipana kishk anghil ahji li kakwa li napano mang. Okana jiho ka in hermano sut hermanas. Nakakili po pala na kahunahiki sa hong komonil resteng angkil lipog tisipala tin sa hil cholehil rinataruhin chishkam al rahral kutang rahral honal li kabil chole li sa hil chole po kamang kishye hong churuli kutang kikir hermana kwana nasa ho sa li cho ng linglo chiling radio Nag-ohla linchol na nagwapili hong-hong chipich, nag-nagwapili ratin niya kakwa. Udhan ang inak lao na go-oking, hana inak lao na kakawre si kibre na chiho kain joko, chi-oking sa shkangkili kakwa renak taruhin chihulak li kawil cholik, linashkam li ratin li Diyos. O gana chiho kain hermano sut hermanos makanap chikakwi, Aran na chon chasas na ahli radio, marah chab la telepono, aran na runa kaje chake hok ehal na ala sa la chol chi okeng sa shkangheli Diyos. Nakanam na sa hungkutan kermano termana, ing anina magwap ihong na. Huli atin li nas jeli kiruta kwaw, tak o lakwe. Wilaat ni ka kwaw li osob tesing sa shkangheli Diyos. Saun kutang kah kwi hermano termana la atas cucu kacis kolban yosob tesing selaju am. La ini kati ruhi cus jepa lagi kwi tat okeng cucu on. Ho na katro sob tesili kakwa ingka. Sebanak arang joko cipalak ik. O kana ciho ka ingka cina kak ili bokpal. Wila na ka kika sila la col ci okeng cesaskan hili kakwa. Naruna kat na cok. Teto li puerta reli radio felicidad. O kanah kiran. Yoko chishkulpale pokom chisa salikachol. O kanah chihokain hermano sut hermanas. Arana koy penile pokom. O chihokain ahkwi yoko chishkampali kawil chole. Rehebli hunghung. Chichu ameh li harupep li kwenkeps necesidad ukili ratin li kakwa. Iharup ibli ni kesh kushlanak makarah chilish banolish di Israelali. Iharup ibli ni kesh kushlanak makarah chik rahpali kwanke zeshbena ruchi choj. Jiho ka ila ujo kochish kambali ratin chanchantak kinak. La ujo kochi okeng parki. Nako okeng rukinak li ratin li kakwa. Yoch ish tochpal ish puerti li amig li hunghung. Chanchante kinak lao choko chi okeng renak rahran chokep chis tochpal ish puerta re li hunghung chi amig renak tishkahtas rib rukin li kakwa. Okamanin kutse rukin ohulak panonki hulik angel. Daho takal na saho salikach o nak huli hermana. Ata sri preli kakwa. O kano goruhin chish banungki lao maring kano goruhin chish ikyalakbar. Abanan no goruhin chi okeng
Chisten anquili radio felicidad renatar un chiscambali ratin licaco hermanos. Rena chijoca inaguila ocho coches tabali canali. Yo coches solbal chanquiruna ralicaqua nacla oto yuamin satiquilalut sa santilal. Caholi angeli ruen a cuanque hermanos banak. Sahun kutan hona hulak nak chishunila in. Ink a chic ta abimang. O kana chijo ke inik el abokbal, o ken ko sa hun komonil, nak doh no ko ruhing, o ken ko sa hun komonil, barki to kwali ka kawilal, to kwali ka honal chishbanong kili us. O kana chijo ke in kak atasirele ka kwa chishunilik angela in, la inik uslan na chiruli honal in kwango kebrechak chishkebal ish promesa, Cuando quebres que al chaklish ofrenda, dijo cosa un comunil, renas li radio, taruhinchi el chubeg. Recuerdo en casa li santil yosha. En yosha, ye señor li seila li cachol chiruli honala in. Li zabala ten canquil, señor, se espeli cachu aem rasral kutang. Osabtesihebli hermanos, li hermanas. Sahun komonil señor chishunilib li harubeb chokeb chinachok chiruli hunalain. O ganakwi señor li harubeb li tohmahinik enachok akwikin. La atasha yoka chistochbalish choleb rena sahun kutang. Teruhin chish atasinkilish yuamen aktohkwang li hunal señor. O ganakwi nakots aman chirisheb li harubeb ni keoken chakrukilish promesas. Y harubeb ni keokin charuk ilish ofrendas. La tashata ten kanin rehebra ralkutang. O kanakwi señor osoptes dihebli harubeb. Yokish kush lankil ma usta kwi minka usnak te okin chak. La tashata kutu charuhebli kyal señor. O kanak charuli honalain. Gatsama latin kankil sa shbel is juamib li harubeb chokeb chishnum sinkil li raylal. O kanakwi senyor o sabta siheb li harubeb ni kishnum sili chahkilal li mahilal. Nakanaw chitya nahlaat nim la kwankil o naklaat nakatruhin chi o sabta singreheb. O kanakwi senyor o sabta siheb li hunhun chi familias. Li harubeb chokeb chabing chiruli honalain. O sabta siheb, señor, li harubeb teruhin chachirok sinkilish bokameb. O kanakwi, señor, o sabta siheb, chishunileb, liniketalimang salinahtil tenamit. La atasyata ten aning reheb rahral kutang. O kanakwi, señor, o sabta silish juab, hermanang Juana. La atasyata keholish kawilalis sailalish chol. O kanakwi señor, o sabta silis chuam, hermano Seferino. O sabta silis chuam, hermana Josefa Bin. O kanakwi señor, o sabta silis chuam, hermana Elida. O kanakwi li familia Kakpop. O sabta silis chuam, hermano Rodolfo Alvarado. O kanakwi señor, o sabta silis chuam, hermano Jorge, hermana Rosa. O sabta silis chuam, hermana Teresa Sakik. O kanakwi señor, o sabta silis chuam, hermano Lotario Kaalchok. La tashata ten anin rehebra ralkutang. O sabta silis chuam, hermano José Roberto. O kanakwi señor, o sabta silis chuam, hermana Angelina Pop. O sabta silis chuam, hermano Marcos. O kanakwi señor, o sabta silis chuam, hermano Ubaldo Morales. La tashata to sabta sing rehebra ralkutang, señor. O kanakwi o sabta silis chuam, hermana Isabel Juárez. O sabta siheb y familia Choc y Cal, señor. O sabta silis chuam, hermana Tomasa. O sabta silis chuam, hermana Marta. O kanakwi lishkula alish angelica, señor. O kanakwi, señor, o sabta silis yuam, hermano Rosendo. O sabta silis sumatinut lishkula al. O kanakwi, señor, o sabta silis yuam, hermano Pedro Tiul.
وسبت سلش جو آمر من مارتا كولوم أدا شادة تنق أنين رهيب رهرالكو تانك سينيور وسبت سيهيب ليش نيغوسيو وسبت سيهيب لي راوي وسبت سيهيب سليش كان خليب سينيور أدا شادة تنق أنين رهيب أدا شادة بيرسين رهيب رهرالكو تانك وكان أكو وسبت سيهيب لك أن خليب سلي راديو وسبت سيلي راديو رينا تاروهين جيشيك جوبيك جيش كان بألا قواتين سينيور رينا جيهو كاين لا قوالا لك أهول جو قيب جيتام كره رالكو تانك وكان أكبيني تاما جاكو سينيور تنا وسبت سيروك إلي نقليب روك إلي قواتين تيروهين تشا جيش تاو بألي رولا قواتين لي هون هون سينيور وكانك يوسف تسيليش جو أهملين قولا أهل وصف تسيليش جو أهملين فاميليا سينيور وكانك نبانتيو شي جاكولي لوغ لهنا لئين بانتيو شاكي سينيور آمين.

0: Jugana Chihogin Sakal, hermano Sutermanas, Yoji Hulak, hermana Alicia, Chisas Schol, Eret Sakana, Koi Benile, Bocom, Salinúmero 45-52-66-33. Ahí Chisas el Kachol, Yoko Chisumenkil, Chiruli Hunala In. وكان أرن زقه نيكوش لنا ساس اللي قاچوش قاكوش إيت قاكوش اللي لوق له كأنجيلا إنسا هون كومونيل نيكوش لنا غليرمان سارن جوكي بجيبوچوك كوان زقه جيش راقي جيكان إي كوان جيش ميسوب جيكان كوان نح جوكي شابالي سيك أنه كوان إي كوان نقران جوكي شجيك سالي تيندا جيش لوق بالك Uli tseken te kawresi marashkupam li kashlan, marashkupam li akach, marah li kwakash, aran tsakal kolumachinum tenan seila lech ol chiruli kutanka in jueves, aran agakeretan hunku chili kutang li nasi cha kaeli kakwa. Ogana chihokainik uslanak li tjersa sa lech ol, abanen anakwen lum tahinak uchi seila lech ol, ogana chihokainak harrep. Rapinkil hermanas, o ganakwil zakal y hermano saran zakal marillo es llevar, aran zakal inka no gospa chakla o kabut na hinka, aran zakal kolomachinum tena seila lich ol hermanos, madhota chila es zakal aran akwi, zakal hunakiklik angel hermanos, aran aji ni kolana choques chik angela, karan sali negocio. Aran sali taller, aran sali cal, mara sali potrero, aran saca dios yo sorte sin querer chali parni que está liman, mara aran sali mototaxi, aran sali microbus, mara aran, aran sali pele palchich, mara yo que es chichic, chiruli pe dios yo sorte sin querer. Chiruli hona laina saho sali kachol chiruhin chihulak chiroch beninkil. Kanakwina koi benir rabinkili seila lechol. Kirin kishtaliman chishpanunkile nakwang. Ranaka rabinkili hermanos. Naka rabinkil lahkwila es hermanos. Kirin kishtaliman chishpanunkil utmasa sa lechol. Kanachihokaino goshik chirabinkili lo lehbishli nashtie pantios reli kristo reli kristo. Kanachihokain sakana koi penile bokom chisasa li kachol. Aran sakal kucha atashti punkili numero 45-52-66-33. Marit sakalin kanagatruhin chii. Chiroxinkil ya hunak la mensaje, aran naruna kak e grabar hunak la audio. Chiogain chisasa li kachol yo ko chirra binkil.
1: Alegrando tu vida, 104.5 FM. Siga en sintonía de Radio Felicidad.

أوكين كرمانوس لأنجلي روح أنك لأيك أهونا هيقيم سأهون كومونين جسا سالي قجول قاكيري لقاكوا جانجالي لقجول وكنا جيهو كإنا قاكيلي بقبال لأنا كاكواش كيبا هناك لا بروميسا مرة جيرو لكوتين هلا كابيه وشيه جوغاش كيبا لشلا ديبوسيتو أرن روزا قانا قاسيبا ريتالي لكابا Najiho ka inza ka jam joli kasiya numero 10. Chok agwe la ati hermano ka tapiruli na kakushla. Arahan mat kushla na mari kachina ki madala ati hermana ma kushla na mari kachini ka. Di angel baniru na la atake jisa sali kacho ha ahli na rili kakwa. Di kakwa ika na rili ho ke hal ma chuchu. Abanan sakali na rila anak la atak e jan chali la jo jiho kain. La atak we jo kachish baban ki li ratin li kakwa ruk ish kampali ratin. O kanak we jo kachish baban ki li ish teng an ki li li terah teng ak. O kanak nakak ereta la pali nasesidar ruk ili ratin li Dios. La jo kachi o king mare ruk in humay la majih. Lada juga cokin jiskan bali ratin di kagwa. Lada juga cokin jiskan bali sail colehil. Salimun kung cihun kapal. Hogana cih hokain ning eli bokpal oken ko sa hong komonil. Ayin aku harapin kil anita ok salikasiya numero 10, numero 11, numero 12, numero 13. Aran jok jisik cih hokain hermanos ut hermanas. Aran saka nik ele bokbak ahunakib sa ahun komonil jiruli lok la honalain. Nakanaw chichal hermanos ut hermanas. Nak lihunghun chik angeli nakabanuk kwang rahpal. Ingat kak esali kachon amak ahi. Kwang pali rahpal naklaat nakat ukeng chakruk in la ofrenda. Oga na chihoka in sakal makak uslak. Makak uslak wihumay. Ajali hok ehal naruna kat ok ing chakla at hermano termana utayi la in chok ing chisi banki reta lilek abajo kana kuitzakal kuna kakwa chal chirula nikili radio felicidad allí na taliman barrio il porvenir kana kuitzirule kutengi kiere kulung chakal hermano lotario kaal toharani ke chalaran sabaneta Okay, na nakakusla na jokep chaping chiruli huna lain. Kulchinom teheno sa ila la chol hermano Lotario Kaal. Okay, na kwi hermana Teresa. Hermana Teresa Sakik. Ara na kwi sa salis chol kyo chikulung likutan kikir. Okay, na chihokay na kakili bakpal kwan li santil hung. Kwan li pichlipal sa kakchi ut sa kashlan atin. Wan kakili sununkil pan rehebli hermanas. Aran sakal kubenak hermanas. Aran naruni gishna chokcha. Nataliman kaki aji. Oka na chokin no koshikli rapinkili lo lapis nashti por todo el mundo. Lukin sakal dinabichang kre nashti Susana.